Iwo Dursa Sonoyo. Ayo aja tanding ngadep Gatut Kaca mungsuh mak. Woi la la la la la. Eh wong ra genah. Wani karo Dursa Sonoyo idak-idak. Aja maju jen kerubutan Hantarjo. Eh mati kowe.